Io e moni le lei le fautuanga ta mama tua le anga a moni mai nei fautai ia e le fa pito foi manu ia tasi a fai foi wa sala ia vala le tau tua male una nga batu malu i poenga a e ia o le pese le nei na moli mana o mai ai le fenga ia sala fia e moli e toi foi malo fanga si o nauso tu ofe lava e a olo malu e fa fonfonga mai ta to po kalame o ke lo foi nga ke lua fa fonfonga va ta si mai masala ya e moli e tua lo fango le ta to ala leo ya le ngata po ilia o le falitua ya fili ta fea male ya fa mungia ke le tua ya ipele anga le lei mal fa ma fa fanala nga o le nganga o le tua ya le tua sia fo le fenga nga mal manga le na pele ia o le pepe na tu li tu no lo fale ia a ua sola ma ua ele e toe va iai iai le anga lei ma le lofa o le tua ia mole fo ima lofa anga sunga tausim tanga luenga ia moe a lia malfa tua ia esta ma le kale sia ni nganga malfa aloa lo faftai